og vi skal høre en liten snutt av Gabriel sin, det Call on Me av Erik Prydz. Erik Prydz. Ja, da må du som hører på inn og stemme i appen NRK Radio. Så skal vi kåre en vinner om cirka 7 minutter. Før det så skal du få sanger av Zimmermann og Elle Kloves.